Nuže dari harališ, tuhtu stade galarugu, nuže cak oled mihas, o nuže kvala hulak.